Tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu graia, tu